te aliki taku whakaula, te pehe tēnā ne, o atungina ne te pitu aoli, ma ko mai ne tāua ki te sepulatahi ne minu te kanga te tulai ono, pe alam te mahani kāmata tōpolo kalame, te pimonu tuwalu, te polo kalame tāua ki te talosanga, te atua te moto tamana lofa, ko wiki e kata wain mātou tōua lofa, moto wata whai, tau singa ngale kilunga mātou whanau tuwalu, community e mātou, mai te pōno tēnā ko te gātu, ke eoko mai ki te pōno ngali, pōno manuia tēne tonu, languna ne mātou te moko mai, o te moto whenua tēne tāwhaf tēne ia, pēnā hoki mo te māwhuie, Io me ko te earthquake te anaho ke te lango nātu, tēnā ne poko i te pongi pongi tēnei ko nai Taumaranui, a pēnā hoki mo te matangi mā alosi mo toua hoki ko nā kotoi, pātu hoki ki ko nā i Wellingtone, ka e ulo te peitu tēnā te atua, e lango nalo ni mātou te māwhana whana tō alofa, ki lunga ia mātou i taimi katoa te atua, te lai pia whakafuki atu ni mātou wikinga, Mu tā mai ngā te liki, tā pia ptene, mtu whakamaoni. Mtau tau singa ngā leku lungi mātou i taimi katoa lo te atua. Whakaptai, whakaptai, whakaptai te atua. Te a pia ptene te atua. Hei taitai lo ngata, a mtu whakaptai. E labene mātou, au whakamanu ianga ke lungi mātou take toko tahi. Pena hoki mo mtou ka inga te atua. Te a lapia whakafuki atu ni mātou o wikinga mo tā mai ngā te a pia ptene. Me hala hasi nua ke whakana mātou ki ai, nā kokoi toko tahi. Te mātou te mana alofa te atua Te lai pakapuke te ni mātou wikinga mau tāwainga mai just tēnei Ke eoko loki te henga ta mai te atua Pakaputai te atua mō te api api ngāle hoki tēnei toi Whakatahi mātou mō mō community Tuwalu community lunga te pīmonu Tuwalu te api tēnei Te lai hei wukum tō muna kai nā fu loki pakaputai Pakaputai mātou ki te koe te atua O nā loko tō alofa mātou watawhai ki lunga te kumatou community. E tonu langona ne mātou, tau leo hoki whakamatāku, ko nā ki nei kā inga, me a members of our community, ko malolo ata mai te olanga tēnei te atua, ia kā kutau alofa, mdo whakamaoni te atua, hei taitai lo ngata, ki lunga iau whānau tūmaru, sada lau lunga te matau matu ngale tēnei ko Aotearoa New Zealand, te la pia whakafokia tēnei mātou o wikinga, mō tāwainga te atua te apap tēnei. Pālo mātou te atua te apap tēnei, nei mo mato kai nga tu ba lu pa lom de lo ne ko e tai to ko ko lo mato kai nga ko ne ye a e no ho ha polo polo no nga mato fe no te ne no ko ho ke lo ko ta mo fa nga la to ke lo to pepa ke le lo to no ho ilo mato fe no te ne e je ne pa kana ma to ke je tu na ko ko to ta he mato tu a lo fa mato ba liki a lo fa ko e Whakata unu ne koe whakamoe moe ngā lātou, te ken ho leilu ngai te mato whenua tēnei, te mato umoto ngā le tēnei ko Aotearoa New Zealand, lātou ko lai halahala ngā lue ngai te pai taimi tēnei, o lima alofa, whakai kia tōki lungai lātou, talane koe au manui au ke uke, e ngā tōki ngā lue ngā pēnā hoki ki whale rea tua, alofa koe whakamanu ene koe mito whanau tūbalu, talane koe o mataloa mo whakamanu ianga e uke ki lunga me tau whanau tūmalu penai whakamanu ianga ki mea tiki ngā luenga penau ki whale ngali no lato warm mo lato ka inga te atua ilo te nohoi tue mo to ka te patai me tenei pēra me tero neko kokolo te moko te patai me tenei mo te winta te atua tala mātou ki alofa koe oli mā alofa te atua Whakamana ia te kulanga mito whanau tu anu kone i hala hala ki Mawala tau noho tu ma whakalino ngiti mito whenua tēnei Pena hoki mga lue nga mo whale te atua Whakaftai vi ki a kata bain mātou koe te atua Ki te henga ta mai miron mātou koe ko te atua te lai alofa E whakamaoni i taimi katoa te atua Te ai whakaftai whakaftai mātou ki te koe te atua Jo piso swani ki lungai whanau tu anu kone hala pia hala hala manu ia te atua tala hoki mātou mō mto tua a mto kainga tu anu mto si whanau tu anu lungai au tero New Zealand nei te a manako mi hepe so soani ki mea tau health te ola leo lātou te atua ia pēlam te rone koe tai mtene te winter te atua tai whanga tā hoki e loa te te tau ma whainga to stay away from the cold te atua mo te moko te ka langa mātou ki ori mālo wha te atua la whakoi whanau tū mālo te atua whakafoki ne kua te onam te mālo sipo ki nungai lātou katoa konei pia mau hapa so swani po i tino
me an te mafau fau dia la to hoko nei me atau mental health dia tua tonu ko kuli te painga tāke ni me to whenua tēne ki me te ko kone he e mā haki he katoa tua te te ola leki te poi tino pe na haki mā fau fau dia tua ke alo whako e pso swanu atu kukurunga la to whakai ki atu uli mā alofa dia tua he he jine paka nā mātou kei nā ko koe toko tāhi tuma tōtuma nā alofa Yesu Kristo te toki tāhiri o toki tā katoa dia tua Tum tau polo ka lami te 15 nei o whānau kone he lawa te poto, he lawa te ata mai, tala mātou ki mato guest, mga tau mālo siri te 15 nei, ke whakamanu e nei koe lātou, mō tiute ko nā hoki whakawhiangai mo lātou, mene a hoki a mea lei lātou e whai rato wolanga, ke mai ke share tala ko nā ngari mō mato te mato community, ke alofa koe, ke whakamanu e nei koe lātou, mga rungan lei lātou kona e tamo whai o whai mo te lei, o mto community nunga kani Aotearoa New Zealand pēnā hoki mō mto tina tūmara kotoi whakalongo longi te 15 nei whakamanuia nei koe nā tau te atua te ingoa mana Yesu Kariso te mto maliki te mto whakaola tako tahi e ka halanga tui mātui te 15 nei Amene, amene Ko mai nei tāua ki te ko tāne te whia ko se fono fitu nei minute e te kanga o te i tū la e ono. Yo te taimi tēnei, ko e whakalongo mō tāua ki te pehe tēnei talau whenua. Ko e whakalongo ke tāua i te 15 ko awa lofa lahi atu lo mātou mai lunga te pimo nu tūmalu. So se whanau tūmalu tēnei whakalongo mai ki lunga te tāpalo kalame te 15 nei, tēnei la talau whenua mai te whangongo mai lipo lipo.

Araka te ina perante pitewe ke mea rate a te apuni ki nāki ra ono pō ngai kai ara te o te runa tikira ke reita te wāki ai nei a reirei. E rangi ni kakawa ki pokona rei aki nana sim a tākin takatei o te rapeha un te a tēni ki ripes in mua mende meunga. Uke uke